0: your beat. Beat,
1: beat. Ja, især digge shit, det giver det svar en meget. Klein Jan, klein Dan, som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sag, aber...